twɛ wo pɛ o wo mpɛ o jesus ɔyɛ nyame mame nkyɛ yɛ nananom yɛ nananom na yɛ nananom woyɛ deɛ ɔyɛ to kyɛ ma mɔ wɔ no ɛgu nsa a wo ne ɛgu nsa a twɛ di ampɔ nyame kwa me twɛ di ampɔ nyame twɛ di ampɔ nyame twɛ di ampɔ nyame na sano ye odi kan bo nyankopon din na sa nyame na ye nananom ebo ne din no ono ane ye